ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätter begynt att ösa? Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.

vingene fylles av luft. Åh, for en sommerduft. Gleden ikke det verste man har. Og om litt kaffe.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Helen Sjøholm med Gabriellas sång som var ett plateønske tillbaka efter lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.

Vi startar upp idag med ett svensk dansband som kommer från Göteborg och det blev dannat i 1962. Och jag snackar om bandet Skytts. Känt med sangen Aj aj aj det bultar och det bankar har uppträtt i många olika TV-show och de heter från begynnelsen Public Killers men bytte namn till Skytts efter trommeslager Yngve Skytt. Vi ska höra Natten tändar sina ljus.

0: Og vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Blir med du også på din favoritt radiostasjon. God tur! Bilde for livet, dette her.
1: Absolutt, absolutt.
0: Velkommen til del 9 i våres radioserie om en blues-tur i sørstaten USA på Harley Davidson. Vi har kommet et godt stykke av gårde, og nå går turen til blant annet Cherokee reservat. Vi kjører Highway 441, og så inn på USAs vakreste motorsykkelvei, Blue Ridge Parkway, til Asheville. Her er det en fantastisk natur. Vi er et stykke opp i høyden. Jeg vet ikke om vi ligger på cirka rundt omkring 1000 meter, og klar, fin luft, det er fint vær, og ja, det er et fantastisk visuell opplevelse som vi har nå foran oss. Bare hør her hva Ulla sier.
2: Hva synes dere, damer?
3: Nu er det så bare så vakkert, så at man tror ikke det er sant. Det her er noe som vi måste bevara in i huvudet och ta fram när vi kommer hem på vår platta Uppsala slätt. Då ska jag med bergen här uppe. Absolut.
2: Vad heter det akkurat här?
3: Vad sa du nu?
2: Vad heter det här området?
3: Ja, bara, det heter Blue Ridge Way kanske.
2: Blue Ridge Way, ja.
3: Ja. Och ovanför Asheville. Och underbart. Har du sett alla rhododendronträd ändes vägen? Du förstår inte de här blommar.
2: Ja.
3: Då måste nog folk vallfärda upp för att titta.
2: Är det de blomstrar inte ännu, det är lite tidigt.
3: Ja,
2: eller är det de som blomstrar?
3: Rhododendron, de här stora, ja, röda, ja, blåa. Ja, ja, ja. Ja. Och det är ju träd, ja, hela vägen. Ja, så att, ja, vi får åka hit en gång till lite senare när de kommer igång. Går det bra att köra för dig nu?
2: Ja, det går bra.
3: Härligt, härligt.
2: Ja.
3: Och knuttejacka fick du på köpet.
2: Ja.
4: Ja.
2: Riktigt bra.
3: Ja.
2: Men vad har du haft på tur?
4: Ja, du och jag pratade nyss om här att vi inte hade sett några barrträd. Men nu kommer de. Nu är det gran och tall här. Så att vi är, ja, det växlar, växtligheten.
2: Då följer vi oss mer hemma på ett vis. Du säger gran och furu.
4: Ja, gran och furu säger. Ja, ja, precis. Nu är det dags att sticka iväg igen. Samlas. Tack.

0: Og så starter noen utfordringer. Jeg har vært gjennom en ikke utforkjøring, men jeg valva med min Harley Davidson, som jeg må innrømme. Og nå kommer nok en utfordring ned en utrolig svingete vei. Og hør her.
1: Var det nedforsbakken?
2: Nedforsbakken, ja. Høyre.
3: Var han også her?
4: Ja, det var rätt bara men jag tror
1: jag var så jävla fint. Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, i italienska Alperna.
2: Var det stort
4: du? Var det som skedde, Kerstin?
3: Det skedde bara det att jag kanske det tog jag hade lite för hög fart. Och det men det gick jättebra. Det var bara rätt upp cykeln.
4: Så bara lite styrt då, var du borta i Karlsborg?
3: Ja, det, jag kom för lite och det gjorde ju, vad heter han, Jan också, han var uppe i, men, ja visst, men jag kom lite mer. Men jag hade änglavakt och skicklighet och få upp cykeln.
4: Ja, du grejde, det gjorde ju inte jag.
3: Jo, det, ja men jag har kört mer än dig nu. Det här, det gick bra. Ja, kämpegott.
4: Du gleder deg til resten av turen?
3: Ja, nu gjør jeg det når vi har fått sett vakre vyer. Det var helt underbart. Jätte, vad säger du, jättetjusigt.
4: Du er en tøff dame da. Ja, det er du.
3: Ja, det var bra gjort.
4: Petter, hva som skjedde med deg? Ja? Det var, det gikk bra, men det...
2: Det skjedde ingenting med meg, men Jon var over i venstre kjørebanen og... var 5 centimeter fra guardrailen. Jeg greide meg fint, men jeg skrubba nede med elektran, og da ligger jeg godt nede. Da var, lå vi ordentlig på siden. Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre i guardrailen, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt i. Det var så skarpt. Det er helt utrolig, og så smalt. Det var gøy. Vi greide oss alle sammen.
1: Ja, det var tydelig.
0: Det hotellet vi skal ligge på denne gangen, det er et spennende hotell som de kaller, som heter Mountaineer Inn. Det ligger altså i 155 Tunnel Road, Asheville, North Carolina, 28805. Hotellet blir gjerne brukt av ulike filmteams, og alle skuespillere og crew til filmen Deliverance, altså piknik med døden på norsk, bodde på dette hotellet. Dette er Hillbilly Land, og vi spiser Hooters, hvor man får deilig middag og serveringsdamer. Det fikk ikke jeg, men det står jo faktisk det. Og vi har kjørt nå 35 mil denne dagen. Og da synes jeg... Det er fint å presentere en norsk artist, Rita Engedalen, som er som har på sitt repertoar såkalt hillbilly musikk fra Hillbilly Land. Rita Engedalen.

0: Hallo! Hvor er vi nå?
1: Gettysburg.
2: Gettysburg.
0: Har du vært der før?
2: Nei, det er første gangen.
0: Her stod det siste slaget under borgerkrigen. Hadde du noen slektinger som var med i borgerkrigen?
2: Jo, jeg tror nok det.
0: Har du vært der før?
3: Nei, jeg har missat det her. Men nu er jeg her. Nu, det er greit.
0: Hvilket inntrykk har du av byen?
3: Ja, den ser mysig ut. Som vi trivs, hoppas kunna trivas här i natt.
0: Borgerkrigen är väldigt central i deras historia. Vet du när den var?
3: 1863. Abraham Lincoln fixade alltihopa. Han hade segertal.
0: Varför slåss det?
3: Ja, det var nord- och sydstaten som inte kom överens.
0: Om vad då?
3: Ja, det var väl om vilket som skulle leda landet kan vi tänka mig.
0: Ja. Slaveriet?
3: Ja, det mesta. Men nord och syd som inte kom. Så har det väl alltid alla krig.
0: Och de som vann, det var...
3: Ja, det vet jag inte. Var det Norda som vann? Eftersom Lincoln fick prata så måste det vara han. Får man hälsa inte mamma också?
0: Det.
3: Ja, jag hälsar inte mamma. Nu har jag kommit fram hit. Nu är vi framme.
0: Har du mycket att fortälla när du kommer hem?
3: Ja, titta på korten då och njuta av livet här. Sitter vid höstkanten här och tittar med barnbarnen i knävet och visar allt det här.
0: Ja, bra. God tur.
3: Tack.

0: Det vi nettopp hørte var altså Solomon Burke, Nothing is Impossible. Og det var den siste CD-en, Solomon Burke, en av de siste gjenlevende soulartistene fikk spilt inn før han døde på flyet på vei til fra Los Angeles til Amsterdam for nok en turné. Solomon Burke har vært to ganger i Norge på Notodden Blues Festival, og han ble svært populær. Ikke minst på grunn av hans fantastiske stemmekvaliteter, men også hans varme, flotte personlighet. Men nå er det over altså, og derfor så er det hyggelig å spille Solomon Burke, Nothing is Impossible, som dere nettopp hørte. Og dere har også hørt Elmore James synge Sunnyland. Vi har vært heldige med været på hele turen, bortsett fra siste etappen til Boston. Da fikk vi regn, men heldigvis så hadde de fleste av oss handlet regntøy for de som ikke hadde det fra før på Harley-Davidson-butikken. Vi gjør en oppsummering så langt, fordi vi leverer syklene etter 518 mil på Harley-Davidson. Derfor så er en viktig del av turen over her i Boston, og vi får da en evaluering av Rita og Anders. Men det er enda en sak å glede seg til. Det er for det første hurtigtoget til New York, New Jersey, og så et opphold, det siste oppholdet, altså i New York og New Jersey. Og det kommer vi tilbake til etter hvert og i del 10.
1: Lenge siden vi snakket om. Var det så forventet?
2: Om det var så forventet?
1: Ble det mye annerledes? Nå er vi ferdig.
2: Ja, det ble litt mer MC og litt mindre blues enn forventet. Men ellers så har det vært et dopptur.
1: Blusen har vi pakket ned i kofferten
2: etter oss. Den pakket vi vel ned i Nashville, og etter det så har det stort sett vært... MC.
1: Ja, ja.
2: Men det har vært en bra tur.
1: Ja, det har det. Ja. Flott.
3: Det var noe
4: helst. Var det bra?
3: Oh, ja, mye bra. Mye bra.
1: Ja. Hvilken karakter vil du gi turen fra 0 til 10 da?
3: Ja, hva skal vi si? Totalt sett det... Vädret har ju nu varit så avgörande att det blir minuspoäng, men det kan vi inte rå på. Men totalt sett så tycker jag ändå en 8. Då kan man väl säga, det är väl bra. Mycket hojåka, det tycker jag var kul. Men vi har haft fantastiska upplevelser också. Både musik, museer och andra saker har vi upplevt mycket av. Fantastiskt.
1: Bilder för livet detta?
3: Absolut, absolut. Och var att Elvis Presley till exempel på Gräsland var ju någonting alldeles fantastiskt upplevelse. Och Memphis och New Orleans, alla de här stora platserna som man bara hört talas om. Så det var en stor upplevelse.
1: Och så var det tagit lång tid för att fördöja intrycken då?
3: Ja, det är ett stort land och det är långa, långa avstånd och stora sträckor att åka. Det är ju liksom det man kanske tänker på mest egentligen alltså.
1: Var du med på Route 66?
3: Ja, det var för två år sedan åkte vi Route 66, ja.
1: Hvis du ska sammanligna de två turerna, vad var bäst?
3: Det är svårt att gradera vad som har varit bäst så där tycker jag. Men för det är så olika. Det här har ju varit mer av kultur att uppleva musik och museer. Vi åkte vid Road 66, var ju mera naturen, åkte upp i bergen och det var mera naturupplevelser om man säger så. Men här var det mera kulturupplevelser, så det är två skilda resor verkligen. Fantastisk väg, de åker all den där krokiga vägen upp i bergen, Rocky Mountain var ju liksom helt outstanding. Alltså det finns ju inte sådana vägar i Europa ens en gång.
1: Vad gott att vara framme.
3: Ja, verkligen. Nu känner vi oss nöjda när vi har kommit i mål.
1: Tack för turen.
3: Tack ska du ha själv, tack.

Mark Moritz, mon frère, inom ett mörker sig sluter. Hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Inkar kaparon från sin brusande eld.

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful.

0: sökt någon stig.
1: Lyckan är just ut i flyktens vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

0: Helen Sjøholm med Gabriellas sång som var ett plateønske tillbaka efter lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.